0: asase dan kenra de mabuhufuo ne dumfuo nyame fa kwenye su chie ye tifuo nyinara na ema mungi naso akwaba aba kasafidie so aha iye nshira 104.5 very very reverend media kundadi eche ono pechia Uncle Radagast Thompson and on fee Bishop Martin Fojo Prophet Abet Mensa Nibilini kodie apeje tifuo dada na nwa huo kudada emu honu ene ufri honu ekwanda su honu anasi apeja kwa no weja hoto dadadada the needie ukura ye frono akomu eni ahinkuro entem zen filling station bako pe ene ufri kumasi ha eku pie mkuro aye friho ahinkuro no ewo kwa nesu ufri kumasi na woko ahinkuro ha ye wo filling station bako pe
1: ayye
0: filling station bako pe ena ewo kwa nesu na filling station wuli din na dine hon station eye zen filling station na eben kuro aye freno ahinkuro ahinkuro wade na hon ahinkuro dine hon ifa kunye su nchi na nanum atan kunye su wo ahinkuro ene ahinkuro mai ema mungi na achi so wudru kuro aye freho ansana bedu kuro aye freho ahinkuro no ansana bedu kuro aye freho ahinkuro no ye wo filling station na ye freno zen ano shensu diye no eye green and white kese haha mo eni fita na ufri kumasiya na ekwa ibi diwun sa eni faso sa zen filling station no eba akupe eba mi diwun sa eni faso udiye si sa zen filling station no ena utra ke mwa kachile miti ni biara anawo shenke nise misi zen filling station na ufri wa enche na wuko kuro aye fri wa ayinkuro no usi upa sa zen filling station na chi itwa nchensi na tebe bi twa nchensi na biso obi ase asore na ewa ha no eye Feverland sa asore no odifo Abet Mensa na asore no ye bechiro prof me mo wachi mo akwa ba
1: akora me jo so na ho te se
0: adum na wo so e
1: ahwe ye ka ho bi bi aboko
0: no ba na me adishie no mo ho ye de
1: obi a ho ye fo a ho ye Abet ho ye
0: good
1: omunyi na nso sese wo mochia wo
0: ji won super
1: bibia nso deda na kwen
0: good
1: ai fo wa kura de o se dada me no nyina abekwa na nsia
0: na ju yi na fa ne mereme
1: a me de ne baba
0: wa me ama de
1: me de ne baba one day
0: good
1: ono kura de ono ade ukua de duri ya no waka dada
0: to beko
1: o se dada ye beko FM era me se me na me no na ekọ me se na me no na ekọ
0: so pesu wo baby
1: awo pesu wo ba beto no de one day wo beba one day wo beba
0: fa me di she be chia me na me hu na che
1: ai fu
0: wa bibia ba prekupe
1: ai wo beba wo beba ama na se nya me di animu
0: animu nyam odifo brother se fire fire no pay
1: e de radio se papa na pacho me ma me mo hu ye
0: ne susu ye 20th form
1: ene se
0: ene 20th
1: ene 20th form
0: ti ne ye me yire awoda
1: wa wo hokani
0: hokani
1: o wani monyam nkanwra de wrade nto no nkwem
0: na ni pepti
1: ai me de ade a me de kai no ye ne lai soup bia bebe so bi hweye e wo fie me ba ye na wa ye si u honom ei o papa o ye adwuma wo fie o ye adwuma wo fie
0: ei padi su substance so
1: o ye adwuma wo
0: fie ha ye kwa ho
1: o ye adwuma wo fie nyama nsira
0: kwa miya mensa
1: so as of maame for na nkasa nkwa de omu nimbo

ene ne na ma yin suro bibia ano pe nyankopon hira ma me onka ho yewo na ne yewo ade nyina yin suro san sa dumra no kan ye ho